0: detalles.
1: ¡Ramón! ¡Súbete a esa escalera y pinta la pared!
2: ¡Pero jefe! ¡Esa escalera está dañada!
1: ¡No importa! ¡Apúrate!
2: ¡Ok! ¡Ya subo!
1: ¡Ay! ¡Ramón! ¿Qué pasó?
2: ¡Me caí! ¡La escalera se me rompió! ¡Te dije que estaba dañada!
1: ¡A ver! ¡Levántate!
2: ¡No puedo! ¡Llama a una ambulancia!
1: ¡Nada de ambulancia! ¡Yo te llevo a una clínica! ¡Hay que decir que te lesionaste en casa y no en el trabajo para evitar problemas! ¡Yo me encargaré de todo!
3: No hagas caso. Si tienes un accidente en una obra de construcción, no confíes en los patrones. Llama a una ambulancia para recibir atención médica y después llama a los abogados del pueblo. Christopher Gorayev y su equipo lucharán por ti para recibir la compensación que mereces, sin importar tu estatus migratorio.
2: No, patrón. Voy a llamar a una ambulancia y también a Gorayev, los abogados del pueblo. Ellos sí se encargarán de todo.
4: Gane con Gorayev, 212-267, gane.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin. Sigue en sintonía con amor.